خوشی یا مبدی یا معید یا محیی یا منیب یا حیو یا قیوم یا وجید یا مجید یا وحید یا احد یا شمد یا قدیر یا مقدیر یا مقدیم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا ولی یا متعالی.

علی کامق، یأجوج للواء یقرام، یا مقصیر یا جامی یا وانی یا مغنی یا منی یا بار یا نفی یا نور یا هادی یا بدی یا باقی یا وریث یا رسید یا سبو.

شهید یا حق یا وقی یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت

شهید یا حق یا وقی یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت یا حیو یا قیوم یا وجید یا مجید یا وحید یا احد یا شمد یا قدیر یا مقدیر یا مقدیم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظهیر